Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uwa Yanko tia dobra bae Ewe ya simwa yoye.

wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwa tia drumra bae ewe simwa yoye.